Rasa fina ngalo tato tulude i menu telefoni di. I bafa ale ungari. Eta tau ona ave telefoni i moenga. Eta tau ona ave ese. Fai leid malo longa se i. Udia futa e au. Ia ona toi. Fa ngalo telefoni. Se mea tarfea ngairi tu u telefoni i moenga. Na uoi malo longa.